na ting kui shui na matikwa na ya ti daya shui he man kia na kia lua na ti zot yi na na kia na hi tom an la chui la chi tua chan hi lua ya chi te hun da si tha pu shio nang ke ko me sa na ya te hun da si tha lia na kwa ya ku na nha ya no te hun da si tha na si kwa da ya Quantina candan hija. Kialwa nas ten quishue namatsatsia namatsikwa. Daya quantina candan hija. Mayuchina de nashuano de shuhe. Window anakwenot quishue.